Snart får du vila för eviga tider. Men inte hindrar det alls att du är glad och ger hals. Så kläm nu i med en verkligt sjusjungande vals.